Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Moroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på lydenavnorge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
6: Ja, det gull. Det gull.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja, ja, ja.
5: Ja, men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
8: Mamma?
2: Ja?
8: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
8: En god roman, liksom.
2: En roman?
8: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. ICE Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
10: Greit.
11: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
11: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
9: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
13: Ja.
12: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
13: Ja, ja.
12: Men hvordan får du det til?
13: Biltema.
12: Biltema?
13: Ja.
14: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra Stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: 3, 2, 1 Endelig ventetiden over Powers største nordiske kampanje noensinne I gang Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958
4: Der det bare å legge over Gass, gass, gass ikke bra Uvørn.
3: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
6: Hei, sånn.
5: Hei, hei. Hvor kom du fra?
6: Rema 1000.
5: Rema 1000?
6: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
5: Og motsatt.
6: Jep, og nå dessverre brukt opp tida di her.
5: Ja.
6: Vi snakkes I Rema-appen. Norwegian.

0: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn I Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
5: Hæ?
4: En god roman, liksom.
5: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
5: Ja, ja.
6: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
0: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit.
7: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
7: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
0: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
9: Ja.
8: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
9: Ja, ja.
8: Men hvordan får du det til?
9: Biltema.
8: Biltema?
9: Ja.
10: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
2: IKEA kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
0: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
1: Ja.
0: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
1: Ja, ja.
0: Men hvordan får du det til?
1: Biltema.
0: Biltema?
1: Ja.
2: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Mamma?
9: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
9: Hæ?
4: En god roman, liksom.
9: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
9: Ja, ja.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: Hei,

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
3: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Vi finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen.

0: God morgen, og så utrolig hyggelig at vi kan høres igjen på denne tiden av sommeren også. Håper at du har hatt noen alldeles nydelige og strålende dager. Vi kommer til det etter hvert, men velkommen først. Velkommen, Ellen Befring.
1: Hello, hello!
0: Vi tilbake etter sommeren, og har altså både klart å huske, for min egen del i hvert fall, koden til å komme inn på jobben.
1: Ja.
0: Jeg har husket passordet til å få logget meg på PC-en.
1: Gratulerer.
0: På magisk vis kommet meg både på jobb og på lufta.
1: Altså, jeg tenkte i dag morges, når alarmen gikk, at dette er det er ikke en øvelse. Nå skal du opp. Ferien er over. Det er, nå er vi i gang, altså.
0: Men du har ikke kjørt øvelser før i dag? Det er rett på tidlig klokke.
1: Jeg har ikke hatt den eneste øvelse. Selv fly, jeg har vært i utlandet. Selv fly har gått på ettermiddagen. Jeg har ikke giddet å ha på alarm hele sommerferien.
0: I går på søndag, da sov jeg til klokka var 11. Det har vært liksom sommerrutinen nå de siste ukene.
1: Deilig.
0: I dag var klokka på 7:15. Men det er hyggelig å være tilbake igjen også, og veldig hyggelig at du som hører på også tilbake igjen, for du jo det på et eller annet vis når du hører det vi prater om akkurat nå. Så vi lover å gi deg en best mulig start på hva noe enn denne mandagen måtte være, om det bare på dagen, eller på høstsesongen, eller på uka, eller på måneden, eller hva det noe enn. Hyggelig at du hører på.

0: kan du oppleve to soloppganger og to solnedganger på ett og samme flytur.
1: Og ikke dette typisk? Nå har vi også vært tilbake på jobb etter ferie I nøyaktig 8 minutter, og det første vi begynner å snakke om hvor vi skal reise neste ferie.
0: Ja, absolutt. Og hvis du skal reise til Australia neste år, så har vi ikke gode nyheter, fordi da settes det opp direkte fly til Australia fra London. Fra London til Sydney.
1: Det veldig, veldig, veldig, veldig, veldig lang flytur.
0: Ja, den så lang at den på 22 timer. Og jeg har sett litt på dette flyet her, og her har de liksom, de har ikke så mye plasser til vanlige folk. De har sånn 10 sånne luksusplasser, hvor du får din egen sånn, du får din egen avlokke.
1: Ditt eget rom på flyet?
0: Ja, absolutt, hvor du får liggeseng og sittestol. Og så har de sånne businessplasser, som også kan bli sånn som vanlig, vet du, sånn som også legges ned til en seng. Og så har de noen vanlige plasser til de vanlige dødelige bak. Og det dette flyet har måttet da innrede et barområde. Sånn at alle de som sitter sånn trangt skal få lov til å kunne reise seg og gå rundt omkring I en del av flyet. Fordi 22 timer på flyet jo dritlenge.
1: Dette høres ut som en ganske billig feriereise for deg som tenker nå at kassa litt skranten etter denne ferien her. Du skal ha verdens lengste flyreise på et fly hvor du har ditt eget rom og bar hvor du kan mingle bak. Hvem det som driver med sånt?
0: Altså dette her kan bli virkeligheten neste gang man skal reise til Australia.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
4: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
5: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
4: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
5: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
4: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
7: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: I'm just lying here thinking about you.
1: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
2: God morgen til deg som hører på, til deg Ellen Mefreng, og ikke minst til vår kjære produsent Niklas von Schindlo.
3: God morgen!
2: Som vi heller ikke har sett på en måned. Hvordan har sommeren din vært, Niklas?
3: Helt nydelig, det er så deilig å ha fri. Det burde man gjøre oftere, det sier jeg etter hver ferie. Det burde vi gjøre mer av. Men jeg var jo tilbake forrige uke, og da var ikke dere her. Dere har vært på ferie mens jeg har vært på jobb. Og det jeg har gjort mens dere har vært på ferie og jeg har vært på jobb, det er at jeg har gått rundt med en hammer, en trehammer, og jeg har slått den i forskjellige ting for å høre forskjell på lyd. For jeg har prøvd å få lyden av, du vet, en sånn dommer i en sånn amerikansk tv-serie, ja, som slår og sier ro i salen og alt mulig sånt. Jeg skal nemlig være dommer i nye leken vår, som vi holder på med her nå på denne tiden av døgnet. Vi skal prøve å komme med noen endelige avgjørelser da, i viktige saker, og jeg sier viktig, men jeg mener uviktig. Og dagens første sak er egentlig klar allerede. Vil dere først høre hvordan hammerlyden ble til slutt?
2: Ja, så du er bare, vi skal altså begynne med noe helt nytt første helt dag på jobb?
3: Ja, ja, ja.
2: Du er den typen?
3: Jeg er kling gæren, nå er jeg jo blitt dommer også, så helt nå. Jeg er helt maktgal også.
4: For å høre hammerlyden.
3: Her er hammerlyden på trikset på skjærfjøl.
4: Oi!
3: Er ikke det ganske fin lyd?
4: Det er bra lyd!
2: Ut som Judging Amy eller noe sånt.
4: Judge Judy?
3: Nei, Judging Amy var en tv-serie som jeg så på og inspirert meg veldig da jeg var liten. Ja, ja, ja. Det var en dame som var dommer i USA i sånne barnesaker og sånne. Det var ganske spennende dramaserie, husker jeg skjøtter. Sorry, nå ble jeg helt distrahert her. Vi måtte snakke om dommer-tv-serier. Vi skal snakke om dagens sak. Radioretten er satt.
4: Ja.
3: Her er dagens sak. Du har ikke vært i et land hvis du bare har mellomlandet der. Dere to advokater og diskuter i gang nå.
4: Det betyr at jeg aldri har vært i Kuala Lumpur.
2: Men du har mellomlandet.
4: Jeg har landet, ok, jeg landet en gang i Kuala Lumpur. Var på flyplassen i 12,5 timer. 12,5 timer. Jeg sov i en stol på den flyplassen. Så jeg føler jo på en måte, når jeg kom hjem fra backpacking, så sa jeg at jeg også hadde vært der, ja. At det var en del av på en måte, min reise.
2: Jeg føler jeg var litt inspirert av den der fine klubbelyden din. At hvis du ikke har fått k-k-tunk stempel i passet, så har du på en måte ikke vært der. Du har vært i transit.
4: Ja, men unnskyld, jeg var i Hellas i sommer. Jeg fikk ikke stempel i passet. De kan ikke ha så gammel referanse. Unnskyld meg, har du hørt om Schengen og sånt, eller? Jeg reiser i land etter land, jeg, uten passet på en måte. Hva mener du?
2: Ok, uansett hva du gjør nå, så du må ha vært i selve landet, ikke bare vært i transit på flyplassen.
4: Vi må jo bli enige her. Nå er vi jo helt totalt uenige. Er det så viktig med det stempel i passet at du ikke godkjenner litt flyplass og utsikt?
2: Men så gøy at du har vært i Kuala Lumpur. Jeg skal litt neste uke. Kan ikke du fortelle litt? Få noen gode tips til restauranter og kule hoteller.
4: Nei,
2: og fine steder å være og sånn.
4: Jeg har skikkelig gode tips til gode overnattinger på flyplassen, og akkurat hvor den beste pizzaen er, det vet jeg.
2: Så du vil altså insistere på at her er det med
4: bare du har jo, bare du har beina satt på jorda i landet, så er du i landet.
2: Har du vært på en øde øye liksom, satt,
4: ja, da har du jo satt på øde øye,
2: og så blitt reddet, så har du vært der.
4: Absolutt.
2: Og vi gjør det jo alltid her, men ikke også gjør, hvis du havner i sånne barnslige diskusjoner, hvem har vært i flest land og sånn.
4: Ja, så tar du med flyplasslandet.
2: Det sniker seg inn en mellomplass, mellomlandingland der.
4: Jeg tror vi går for at man har vært i landene hvis man har vært på mellomlandinget.
3: Ja. Er det det advokatene her vil ha?
2: Har du satt fot på Sydpolen, så har du vært på Sydpolen.
4: Absolutt!
3: Ok, advokaten vår har fortalt noe, men saken overlates herved til Snapchat-juryen. Det vil si at du som hører på kan sende oss en Snapchat til God Morgen Radio. Så kan du komme med ditt innlegg gjennom hele dagen her. Vi tar det på når som helst. Hvis du er uenig med de tullingene her, de vil synes altså at om mellomlandet skal telle som har vært i et land.
2: Objection, tullinger det her?
3: Tullinger, advokatene her. Takk.

0: Nå i sommer så var det en utrolig irriterende fyr som ødela ferien min.
1: Hæ, hva mener du?
0: Eller, altså, han ødela den ikke, men han gjorde på en måte ferien min mindre verdt.
1: Var det han, der, han djevelen du har på den ene skulderen?
0: Nei, nei. Han hadde også,
1: Det var ikke inne i ditt hode, liksom?
0: Han hadde også litt å forme i sommer.
1: Okay.
0: Men du vet, hvis du gjør et eller annet, og så det en eller annen som gjør noe som litt bedre.
1: Ja, ja, ja.
0: Hvis du kjøper noe, så det en som kjøper noe som litt finere.
1: Hvis du løper på en løpemaskin, så det noen som løper litt fortere.
0: Ikke sant? Hvis du skal hoppe fra tieren, så det alltid en som skal opp på tolleren og hoppe derfra.
1: Hvis du stuper, så det alltid en som skal dødse. Jeg skjønner hva du mener.
0: Jeg har møtt en sånn i sommer. Jeg skal snart fortelle deg om det.
1: Det høres farlig ut.
2: AJ-produkter
3: Norge her.
2: Ja, er det ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Du er så god, altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
5: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse er tydelig merka i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Levende lys og kake til meg?
7: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
6: Så romantisk, ja.
8: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
10: Ja.
9: Ja,
10: og dere er fortsatt like gode venner.
9: Ja, ja.
10: Men hvordan får du det til?
9: Biltema.
10: Biltema?
9: Ja.
11: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
12: Det europeiske fotballforbundet UEFA truer nå FIFA-president Gianni Infantino med søksmål, det melder både britiske og amerikanske medier i natt. Hvis Infantino ikke selv går av, vil UEFA ha en rettsprosess der alle dokumenter rundt planene om det omstridte VM-salget skal gjennomgås. UEFAs advokater advarer om at sletting eller ødeleggelse av materialer vil bli betraktet som bevisforspillelse. Ifølge USAs president Donald Trump skal nye forhandlinger med Iran starte i ettermiddag. Det sa presidenten i natt etter at USA avblåste sitt varslede storangrep mot iransk energiinfrastruktur i helgen. Ifølge Trump droppet USA angrepet etter at både Iran og nabolandene ba dem om å ikke gjøre det. Så nå skal vi se om vi får i havn en avtale, sa Trump, som hevder at det planlagte angrepet ville vært katastrofalt for Iran.
13: It would be the biggest attack since World War II, and it would have been disastrous for them.
12: Og det problemer med innlogging på flere offentlige tjenester, det melder Digitaliseringsdirektoratet. De undersøker problemene som oppstod i natt, og tjenestene som berørt blant annet ID-porten, Min ID og Altinn. Årsaken til problemen ennå ikke klarlagt. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
14: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har vært på fjelltur i sommer. Jeg har klatret et fjell, og så det en fyr som gjorde den turen langt mer imponerende enn det jeg tenkte at den skulle være i utgangspunktet. Jeg dro til Romsdalen sammen med kjæresten min. Der det et fantastisk fjell som heter Romsdalshorn.
2: Kult.
1: Det såpass bratt at du må bruke tau for å klatre opp der.
2: Skjønner.
1: Jeg har klatret en del med tau før, hun har ikke klatret så mye, men vi drar da ut på tur og tenker at dette en sånn ekspedisjon som liksom i overkant av hva vi kan få til sammen.
2: En date med Kjetil Hugen.
1: Ja, en spennende date. Og det sånn at du må klatre opp i fjellet, og så må du feste deg fast med sånne kiler, og så må du klatre videre, og så må du klatre videre, og du bruker hele veggen, eller hele dagen på å henge i fjellveggen her.
2: Ja.
1: Vi starter opp, kommer oss oppover, går et par tavlengder, som det heter, og så føler vi oss da ganske tøffe. Vi har utsikt nedover hele Åndalsnes, det 1000 meter rett ned, det bratt, det skummelt, jeg har orden på kjæresten der, føler meg litt mann av det, ikke sant?
2: Ja, ja.
1: Så kommer en fyr.
2: En fyr alene?
1: Så kommer en fyr alene, sånn småjoggende bak oss.
2: Hva mener du?
1: Han har ikke tau.
2: Dere er festet i tau og taulengder, og så kommer det en jogger.
1: Det så bratt at vi må ha tau og sikringsopplegg, og han fyren kommer bare med en sånn joggevest forbi oss. Og jeg sier til ham bare, du skjønner at dette dårlig gjort, ikke sant? Her vi på...
2: Det folka fra byen.
1: Vi på en liten ekspedisjon, og så kommer en lokal fyr fra Romsdalen med joggevest og bare jogger forbi. Og han sånn, ja, men de har jo vært her før, og kjenner jo fjellet og bla bla bla, ikke sant? Ok, jeg mister litt av... mister litt av vanndommen på vei opp da, mens han holder på. Så klatrer vi da videre, en tavlengde til, og enda en tavlengde. Og så tror du ikke samme fyren kommer bakfra en gang til.
2: Hæ?
1: Mens vi da har holdt på samme fjellet, så har han løpt opp, løpt ned igjen, og så løper han samme fjellet forbi oss for andre gang før vi på toppen.
2: Det gjorde han bare for å ta det igjen to ganger.
1: Jeg fortalte han at du har ødelagt denne turen for oss.

0: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
1: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Vi er fortsatt der at uansett hva Erling Braut Haaland gjør eller sier, så blir det hovedoppslag i alle aviser.
2: Ja, i hvert fall nå kanskje.
1: Hvis han bytter sokk, kan du være sikker på at du leser om det på VG.
2: Ja.
1: Hvis han skriver nice... Eller en kommentar.
2: Det gjør han på hele Instagram. Han har gått ekstremt viralt. Han vil bare skrive nice overalt.
1: Så kan du være sikker på at du hører det her hos oss. Han har sagt nice igjen, eller skrevet nice igjen. Og denne gangen på en kjendispost.
2: Oi.
1: Det da Gordon Ramsay, som har vært på ferie i Norge. Mm-hmm. Han mesterkokken. Han har alltid drømt om, og han så barnslig, at han alltid har drømt om å dra til hell.
2: Ja! Hallo, jeg var i hell i sommer.
1: Har du også vært i hell?
2: Ja. Eller jeg skulle jo fly da fra Værnes og tok toget til flyplassen, og det jo forbi stasjonen.
1: Hell. Sammen med Gordon Ramsay?
2: Nei, jeg møtte ikke Gordon Ramsay.
1: Du møtte ikke Gordon Ramsay. Postet du noe fra hell?
2: Nei, da, men jeg så, og her var jeg i hell, ja. Så vurderte jeg å ta bildene, og så gjør jeg ikke det.
1: Du må gjøre det. Gordon Ramsay gjorde det. Finally, I get to go to hell, skriver Gordon Ramsay, sånn som alle gjør.
2: Det lille stedet i Trøndelag.
1: Ja, og Haaland, han kommenterer...

0: Morgen med Ellen og Kjetil på P10 Country. Og nå får du siste nytt.
1: Oljeprisen faller kraftig igjen. Det skjer etter at Donald Trump igjen varsler nye Iran-samtaler. I natt sa han at USA hadde droppet det planlagte storangrepet mot Iran i helgen, og at forhandlinger i stedet skal gjenopptas i ettermiddag. Det har sendt oljeprisen ned over 6% i natt. Nå i morgentimene koster et fat nordsjøolje drøyt $83. Det europeiske fotballforbundet UEFA truer nå FIFA-president Gianni Infantino med søksmål. Det melder både britiske og amerikanske medier i natt. Hvis Infantino ikke selv går av, vil UEFA ha en rettsprosess der alle dokumenter rundt planene om det omstridte VM-salget skal gjennomgås. I USA har rundt 60 000 innbyggere fått ordre om å evakuere fra skogbranner som nå truer Washingtons nest største by, Spokane. Brannvesenet jobber mot tre separate branner som de ikke har kontroll på. I går hadde rundt 21 kvadratkilometer brent, og Spokanes ordfører beskriver brannene som den største naturkatastrofen som har rammet regionen. Artisten Ariana Grande skal ta en pause etter at hennes verdensturné er over neste måned. Det opplyser representanter for 33-åringen til People Magazine. De sier spekulasjonene om hennes helse, kroppsfokus og et massivt medietrykk gjør at Grande vil trekke seg tilbake fra offentligheten på ubestemt tid. Det var nyhetene. De fikk du av Marie Nyrud.
0: Kjetil.

0: to the flow now, ooh.
1: Hoops, spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.

0: Cinec Shoot.
1: God morgen, så utrolig hyggelig at du i andre enden av radioen, og at vi får henge med deg denne første dagen etter en lang og deilig ferie. Ellen Befring og jeg som heter Kjetil Hugin. God morgen, Ellen.
2: Hei, hei. Og Kjetil, jeg lurer på, hva viktigst for deg? Å se kul ut, eller å høre musikken din godt?
1: Men går det ikke bra med begge deler?
2: Nei, men dette kommer kjøpt... når du skal høre på musikk, liksom.
1: Jeg har kjøpt sånne AirPods, ja. Og synes jeg både ser kul ut og at jeg hører bra.
2: Jeg må dessverre da bekrefte at du ikke ser så kul ut, fordi man skal ha ledning på AirPods.
1: Nei.
2: Det er NRK som skriver om dette her, at nå er det inn med ledning på øreproppene. Man skal ha de gamle, det som var før AirPods, med disse øreproppene som, jeg bare husker at jeg hadde sånne som alltid var knytt sammen. Det var så tungvint, og så røk alltid en av ledningene, sånn at du hadde bare lyd på den ene. Husker du det?
1: Jeg må si at dette er jo genialt. Altså, noen her har tenkt, noen som driver med markedsføring, ja, og styrer med trender, og får, ja, altså folk til å kjøpe med ledning, hele, ja, verden kjøper med ledning, og så sier de, nei, det er ikke trendy lenger, du må ha uten ledning, så kjøper hele verden uten ledning,
2: ja,
1: og så sier de, nei, nå er det ikke trendy uten ledning. Ledning, nå må du ha ledning i stedet.
2: Men jeg har sett fremtiden til disse ungdommene da, som skryter på NRK om at de ser så kule ut når de har ledning og litt dårlig lyd på musikken sin, fordi, altså, vinteren, husker vi vinteren med sånn ledningsørepropper? Altså, du fikk jo strøm i øret, bare det var minus 5 grader, så fikk du sånn plutselig du ikke hørte på en eller annen låt, og så plutselig bare der var det litt strøm, ja, eller hvis du kom bort til ledningen, så var det sånn, der var det ingen lyd. Så, altså, disse, jeg tipper at de holder helt i vinteren, og da er det faktisk ikke, du må jo varme opp ledningen, du må ha ledningen inne under t-skjorten for at den skal funke, ikke sant?
1: Men til vinteren så blir det vel trendy uten ledning igjen, sannsynligvis.
2: Ja, da ser du kanskje kul igjen når du går til jobb med AirPods.
3: It was painted red, the stripe was white, it was 18 feet from the bow to the stern light. Second hand from a dealer in Atlanta, I rode up with daddy when he went there to get her.

0: She's just an old plywood boat with a 75 Johnson electric choke.
1: For mange dette blåmandagen over alle blåmandager. Ferien over, og vi tilbake på jobb. Hvordan føles det, Ellen?
2: Ganske bra, fordi nå har man jo stått opp, så det litt sånn, nesten litt sånn deilig å være tilbake. Jeg på min tredje kaffekopp, så jeg kanskje litt trøttere enn vanlig.
1: Og vi har veldig fine jobber, da.
2: Ja, ok da.
1: Ja, vi har veldig fine jobber. Men for mange så det tungt å komme i gang, derfor så renner avisen i dag over av hvordan skal du klare å komme tilbake til hverdagen tips.
2: Skal det komme selvhjelpsråd snart, Kjetil?
1: Snart selvhjelpsråd, to lette tips og et vanskelig til hvordan du skal komme deg etter ferien.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
3: Som til noen man maler.
4: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
8: Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har en god nyhet når det gjelder postferiedepresjon.
2: Yes.
1: Og det at postferiedepresjon.
2: Si det kjapt tre ganger.
1: Postferiedepresjon.
2: Yes.
1: Det finnes ikke. Skriver Aftenposten i dag. De har snakket med masse forskere og folk som tilbake på jobb etter å ha vært på ferie. Og sier at det ikke sånn at det noe kjipere nå enn det var før sommeren. Altså, du har det.
2: Det så sant. Man har det kanskje litt bedre, for man litt mer utvilt på en måte.
1: Men vi hadde det sånn helt passe før sommeren, og så vi hadde det kjempebra i sommer, og så har vi det helt passe nå.
2: Ja.
1: Så dette ikke noe postferiedepresjon, dette bare normalen.
2: Dette sånn det skal være.
1: Sånn livet
2: Fy faen, for et kjipt
1: Men det kan føles litt tungt å være tilbake på jobb etter å ha hatt det så bra i en måned eller tre uker, eller hvor lenge du har hatt ferie.
2: Ja.
1: Og derfor har også Aftenposten noen gode tips til hvordan komme seg gjennom disse første dagene. Og to av tipsene lett å gjøre noe med. Et litt vanskeligere og litt kjipere.
2: Gleder meg allerede. Kom med tips da.
1: Letteste først. Bare fortsett ferien.
2: Ja, ikke kom tilbake på jobb.
1: Nei, kos deg på kvelden. Altså, gå på jobb. Gjør det du skal de timene som du må.
2: Ja.
1: Og så dra på festival for eksempel.
2: Ja.
1: På kvelden. Dra på stranda hvis det fint vær på kvelden.
2: Smart.
1: Fortsett kjøp en kilo reker og en flaske hvitvin. Kos deg. Fortsett feriegreia. Får du en litt smudere overgang til hverdagen.
2: Ja.
1: Andre å skaffe deg noe å glede deg til.
2: Mm-hmm.
1: Planlegg høstferien.
2: Det så gøy å gå ut av ferie og begynne å planlegge neste ferie.
1: Ja, men det står, dette ikke meg som sier, det Aftenposten og folk som har forsket på dette, som visst nok har greie på det. Ha en ny ferie å glede deg til, det gjør at det blir lettere. Og vanskeligste her, hvis du gruer deg skikkelig til å dra tilbake på jobb,
2: slutt.
1: Da, ja, det står nesten slutt. Altså, da må du finne på noe annet å gjøre.
2: Ja.
1: Enten jobbe et annet sted, eller få noen nye arbeidsoppgaver, eller bytte avdeling, eller et eller annet.
2: Blir du værende, Kjetil?
1: Jeg har det kjempebra.
2: Det er godt å høre.
1: Jeg har det like bra nå som det jeg hadde før sommeren.
2: Jeg blir værende en stund til, ja.

0: Don't come looking på P10 Country. Riktig god mandag morgen, og så hyggelig at vi får henge med deg denne første dagen etter ferien. Hva har vi å by på i dag, Ellen?
1: Vi har vel kanskje 3000 kroner denne uken her også, eller?
0: Ja, vi har brennheite spørsmål, absolutt. Og du kan vinne en middag for to hver 3000 kroner.
1: Men da må du først melde deg på. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
9: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
10: Hei.
11: Er du hjemme allerede?
10: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
11: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
10: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
11: Som hva da?
10: Nei, senga vår da.
11: Nei.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: God morgen med Ellen og Kjetil på P10 Country. Og nå får du siste nytt.
14: Det kan snart bli nødvendig å fraråde sydenreiser til Europa om sommeren, det sier klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Årets første hetebølge i Sør-Europa kom allerede i mai, og etter det har ekstremvarmen kommet som perler på en snor på kontinentet. Hygen sier at varmen bare vil bli mer ekstrem i årene fremover.
15: Vi helt på det begynner å komme opp på den randa, der hvor vi faktisk bør begynne å fraråde folk å søke den ekstreme varmen på sommeren.
14: Og DNB slår nå svindelalarm etter flere målrettede angrep mot bedriftskontor. Til Dagbladet opplyser banken at de har sett en økende trend der svindlere går etter privatpersoner med bedriftskontor. Bare i juni og juli var den samlede angrepssummen på over 10 millioner kroner, og banken ber nå kunder om å være ekstra oppmerksomme. Køen for å få studentbolig har aldri vært så lang som i år. 17.105 studenter venter fortsatt på bolig, og det 921 flere enn i 2025, viser tall Aftenposten har fått fra Samskipnadsrådet. Dette en uke før studiestart, og de lengste køene i storbyene. I Oslo det nå 5.500 som venter og håper. Det var nyhetene, de fikk du av Marie Nyrud.

0: a Cadillac. Daddy had a cardiac. Mama got a Cadillac.
1: God morgen. Playing on the radio. Med Ellen og Kjetil.
2: Hver mandag denne høsten her, så skal jeg komme med et, en gave til deg som hører på. Et tips fra min tipsebank. Fordi jeg har fått så mye tips opp igjennom fra mannfolk der ute, at nå har jeg laget en helt egen radiospalte. Og jeg tenker at vi skal starte med et sommerlig og herlig tips denne gangen. Vi går badingens vei. Det er rett og slett et badetips. Og dagens tips det er rett og slett at alle kan ta salto. Ikke sant, Kjetil? Du kan ta salto.
3: Selvfølgelig kan ta salto forlengs og baklengs.
2: Ja, ja, ja. Produsent Niklas sitter her i studio. Du kan også ta salto, produsent Niklas.
3: Nei.
2: Jo! Du må bare gjøre det under vann. Alle kan ta salto, så lenge man har evnen til å holde seg for nesen og svømmer under vann og snurrer rundt.
3: Er det sånn det føles for deg når jeg kommer med tips til deg?
2: Ja, 100%. I dag, kjære deg spør på, kan du gå på jobb og så kan du skryte i kantina og si jeg kan ta salto, og så kommer folk til å se på deg litt sånn, det er litt rart, du er mann 60 og skryter at du kan ta salto. Ja, ja, du bare gjør det under vann. Det er et godt tips.
3: Det er det beste tipset du har denne uka her.
2: Det er badetipset fra meg denne uka.
3: Oi,
2: nytt
3: oi, oi.
2: Tips på Amba.
3: Ja, det er en uke til neste gang.

0: morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: En 24 år gammel mann som har vært savnet etter en båtvelt i en elv i Gloppen 21. juni funnet død. Det opplyser familiens talsperson til Firda 10. Mannen ble funnet i elva i går, og familien takker i dag alle som har deltatt i søket. Det hjelper ikke med strengere regler for elsparkesykler om de ikke håndheves, det mener TUI-forsker Nils Fernlei. Antall alvorlige ulykker øker, og så langt i år har Oslo skadelegevakt behandlet nesten 600 skader, og det barn mellom 10-14 år som topper statistikken. Både politi og veivesen vil stramme inn på reglene.
2: Det vil sikkert ha noe effekt, men problemet vel ikke utgangspunktet reglene, fordi veldig mange av de problemene med sparkesyklene forårsaket av regelbrudd.
1: I USA har rundt 60 000 innbyggere fått ordre om å evakuere fra skogbranner som nå truer Washingtons nest største by, Spokane. Brannvesenet jobber mot 3 separate branner som de ikke har kontroll på. I går hadde rundt 21 kvadratkilometer brent, og Spokanes ordfører beskriver brannene som den største naturkatastrofen som har rammet regionen. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: I sommer så har jeg gjort noe som jeg pleier å gjøre om sommeren, men som jeg nå har bestemt meg for at jeg aldri skal slutte med.
1: Ok.
0: Og det etter at jeg var på fjellet, på hytta, noen dager sammen med moren min. Hun begynner jo å bli en voksen dame, hun nærmer seg 80 år, og hun har sluttet. Og jeg tenkte, jeg skal aldri slutte.
1: Jeg skal ikke slutte med det mamma har sluttet med.
0: Ikke sant, for mamma drev også med dette en gang i tiden, og driver ikke med det nå lenger, og må jo da ha sluttet på et eller annet tidspunkt, tenkt og kjent
1: snusing.
0: At... Nei, jeg tror ikke mamma
1: bare, drevet med snusing. Med
0: jeg har hoppet fra tieren.
1: Ja.
0: Igjen. Og det har jeg gjort hvert eneste år siden jeg var kanskje 10 år eller noe sånt nå. Og så ble det liksom fleipet litt med mamma, skal ikke du ha? Og hun, nei, ikke, jeg har blitt for gammel for det, men jeg har jo hoppet fra tieren jeg også. Og så tenker jeg at det er jo en sånn ting at hvis du først slutter med det, hvis det nå er liksom, jeg begynner å bli voksen jeg også, hvis det er nå en sommer, og jeg plutselig
1: ikke hopper fra tieren,
0: ja. Da er det slutt. Da er det aldri mer hoppet fra tieren.
1: Ja, skjønner. Det er så sjukt at du er så barn, Kjetil. Vet du hva, mammaen min, hun tør ikke lenger å hoppe fra 10-meteren. Vet du hva jeg aldri skal slutte med, eller? Å hoppe fra 10-meteren. Ja, vil du ha skryt for at du er mann 53 og hoppe fra 10-meteren?
0: Nei, liksom? Dette var refleksjoner over livet, og hvor viktig det er å fortsette å leke, og fortsette å ha det gøy, og ikke plutselig stoppe og slutte.
1: Men når du nærmer deg 80, så har du kanskje liksom benskjørhet og sånn, så hvis moren din hopper fra tieren, så er det ganske stor risk å ta på hennes kropp.
0: Jo, men det har hun jo, hvis hun hadde kjent dette da, når hun var 79 og 78, 77 og 76, ikke sant? Så hadde du jo holdt det ved like og kjent. Jeg gikk ikke helt bra nå, men jeg tenker at hvis du bare fortsetter å hoppe, 80 år å hoppe fra tieren, det er kult det.
1: Vet du hva jeg synes du burde hoppe fra, Kjetil? 15 meter. Jeg blir ikke imponert før du hopper fra 15 meter.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: En ny type tyver har inntatt Norge, nemlig kobbertyvene.
2: Kobbertyvene?
1: Ja, det viser seg at kirker rundt omkring i hele dette landet, og broer for så vidt, sliter med at folk stjeler kobber fra dem og selger det videre.
2: Dette høres ut som en sånn Olsenbanden-greie. Jeg tror ikke jeg har hørt om kobber, jeg, siden Egon Olsen var på Sørland i den tyske bunkeren.
1: Og nå er det altså, kirkene har vært ute i NRK og sagt at nå er det store tyverier. Blant annet så var det Aker kirke her i Oslo som har blitt utsatt for kobbertyveri. Og det som blir problemet da er jo at det blir lekk i taket, ikke sant? Fordi kobber er sånne plater, og så kommer det regn. Og
2: så de stjeler, jeg trodde de kanskje stjal en kopp eller en gaffel eller noe sånt, ja. Men de stjeler altså, de stjeler taket på kirkene.
1: Ja, ja, ja. Voksen kirke var det faktisk. Vi må, så derfor har jeg laget en liten liste over folk som nå må passe på. Det er en del bygg i dette landet som virkelig må passe på nå når kobbertyvene er på plass.
0: Når er du på ditt lykkeligste? Hvis det er når du er på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. Da skal vi gi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du er på ditt lykkeligste.
3: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
4: Rødmann, rødmann, gutten min. Du er brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg er sinnssykt lei.
5: Det er ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: og Kjetil.
1: Disse byggene må passe seg nå når kobbertyver har inntatt Norge. Ja da, fordi det har seg sånn at det en del tyver som kler seg ut som vedlikeholdsarbeidere, drar rundt på kirker og broer og stjeler med seg kobber. I Oslo så ble altså en kirke utsatt for dette, og det ble stjålet takkobber til verdi av 450 000 kroner fra kirkebygg.
2: Og det ikke noe lett tyveri, det ikke noe lett dag på jobben for tyvene heller, når du må snike deg opp på et kirketak og ta med deg digre plater med kobber ned. Det finnes jo enklere ting å stjæle.
1: Men man blir jo rik, vet du, av å videreselge kobber, og jeg har googlet hvilke bygg i Norge har mest kobber på seg. Dette byggene som må passe på. Vi har Oslo Domkirke, tradisjonelt stor kirke, ekstremt mye kobber på taket, så nå det bare for vekterne og vaktene å passe på Oslo Domkirke. I Bergen, der har vi Johanneskirken, også mye kobber på
2: Johanneskirken. Veldig, veldig, veldig glad for at du har tatt på deg det tunge oppdraget å kartlegge hvilke bygg som har mest kobber, sånn at du kan fortelle politiet hvor de skal møte opp på jobb nå første dag etter ferien.
1: Gamle Norges Bank eller Museet for Samtidskunst. Du må slutte å passe på kunsten, men heller passe på kobbertaket, fordi her det tårn med kobber på, og så det bygningen som Google mener har mest kobber på seg i hele Norge, og det Norges Bank hovedkontoret. Og det er fordi jeg mener at Norges Bank har en sånn kobbertak. Jeg håper jo tyvene går for Norges Bank. Det gøy at du driver med banktyveri, men du gikk for å stjele kobber i stedet for penger.
2: Men har du tenkt på at dette ikke bare en guide til hvor politiet skal møte opp i dag? Det jo også
1: en guide for kobbertyvene.
2: En guide til første dag på jobben for kobbertyvene.
1: Jeg regner med at de klarer å google selv også.

0: Vi har en splitter ny og rykende fersk konkurranse på gang for deg som hører på.
1: Absolutt.
0: Fordelen her, eller hovedfordelen, det viktigste, det at du kan vinne 1000 kroner.
1: Ja.
0: Ja, det viktig. Og det kan du ved at vi klarer å avsløre noe om deg. Vi mener jo selv at vi har usedvanlig god oversikt,
1: Absolutt.
0: Innsikt, ja. Kontroll, intuisjon,
1: okay.
0: og at vi ved å stille deg som hører på to spørsmål, altså du stiller et spørsmål, Ellen,
1: ja.
0: Og jeg stiller et spørsmål, og utifra hva du svarer, så klarer vi å gjette hva du jobber med.
1: Ja.
0: Dette min påstand. Vi får lov til å stille deg to spørsmål, du svarer ærlig på de spørsmålene, og så gjetter vi hva du jobber med.
1: Det blir spennende å se det her.
0: Hvis vi klarer å gjette riktig, så dette jo litt avhengig av oss også,
1: ja.
0: Så får du 1000 kroner.
1: Absolutt. Første deltaker med ganske snart.
0: Ja, og hvis du har lyst til å melde deg på og tenker at dette høres ut som lettjente penger, kan du ikke bare sende oss en melding sånn at vi kan ta kontakt med deg? Da sender du melding til 1904 og starter med kodord morgen og skriver hva du heter. Ikke skriv hva du jobber med, for det skal vi jo gjette på. Og så blir det kanskje 1000 kroner. Melding altså til 1904, kodordet morgen.
2: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Hei, hei.
5: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
5: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
4: Ja, just det.
6: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
7: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
8: enklere. Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
9: Det kan snart bli nødvendig å fraråde sydreiser til Sør-Europa om sommeren, det sier klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Årets første hetebølge i Europa kom allerede i mai, og etter det har ekstremvarmen kommet som perler på en snor på kontinentet. Hygen sier at varmen bare vil bli mer ekstrem i årene fremover.
10: Vi helt på det begynner å komme opp på den randa, der hvor vi faktisk bør begynne å fraråde folk å søke den ekstreme varmen på sommeren.
9: Kapteinen på det norske handelsskipet som var involvert i båtulykken i Sverige der en kvinne i 40-årene og datteren døde sterkt berørt av hendelsen, det sier mannens forsvarer til Aftonbladet. Kapteinen som skal være russisk med 20 års erfaring nekter straffskyld, men forsvareren sier at han synes dette en forferdelig hendelse uansett hvem som har ansvaret. Oljeprisen faller kraftig igjen. Det skjer etter at Donald Trump igjen varsler nye Iran-samtaler. Det har sendt oljeprisen ned over 6% i natt. Nå i morgentimene koster et fat nordsjøolje drøyt $83. Nyhetene de fikk du av Marie Nyrud.

0: Har du egentlig vært i et land hvis du bare har mellomlandet på flyplassen?
1: Dette har jo du og jeg funnet ut av i dag, Kjetil, at ja, man har vært i landet hvis man har mellomlandet på flyplassen, men det er ikke sikkert du som hører på er så enig med oss.
2: Det er altså Snapchat-juryen, vi kaller de som hører på, og som kommer med bedømmelser. Jeg har jo en sånn liten dommerklubbe som jeg skal slå med, sånn her,
1: ja.
2: Når vi har en dom. Dere to er jo advokater, og i dag foreslår dere to noe ganske kontroversielt i radioretten, nemlig at det å mellomlande skal telle som å ha vært i et land.
1: Ja.
2: Altså at Ellen var det Kuala Lumpur, hvor du påstår
1: at du har...
2: Malaysia, der har du vært, sier du.
1: Ja.
2: Men du har bare mellomlandet der.
1: Absolutt.
2: Er når det egentlig har vært i et land, har vi spurt om i dag, og Snapchat-juryen, de har kommet... med sin dom. De er ganske klare i sin dom. Helt uenige med dere to.
1: Helt uenige?
2: 71% av Snapchat-juryen har stemt for at hvis du har vært i et land, hvis du har mellomlandet i et land, så har du ikke vært der.
1: Hva?
2: Det teller ikke!
1: Hæ? Dette betyr at jeg ikke var i USA før jeg var 17 år gammel.
2: Ikke
1: Men jeg
2: sant?
1: Var jo egentlig der når jeg var 12.
2: Og de 12 timene på flyplassen, bortkastet.
0: Jeg har jo vært i mellomlandet og kjøpt med souvenirer fra mellomlandingen. Ja. De har spist hamburger og blitt matforgiftet i Bahrein, og så sier du at jeg ikke har vært
2: der. Det er bare en drøm, Kjetil. Det teller ikke hvertfall alle sier enn å si noe jeg ikke sier. Og jeg legger til en liten straff. Shaming til de som prøver seg på den. Det er ikke lov å komme her og si at du har mellomlandet, og da har du vært her.
1: Så det du sier at Snapchat-juryen er de som virkelig teller, vi advokatene telte ikke?
2: Dere kan jo være med å påvirke, da. Vi skal prøve et nytt tema i morgen.
3: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Og sove i sin egen seng.
4: Det var Prinsess med Tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
4: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.
5: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse er tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra Stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: God morgen. Playing on radio. Ellen og Kjetil.
1: Nå trenger du ikke lenger å putte gamle kvitteringer, kjærlighet på pinnepapir og annet godteripapir i søpla. Du skal putte det i dagboka di.
2: Er dette sånn at vi nå skal tilbake til 80-tallet og den gamle puserdagboka?
1: Ja, bare at den nye trenden at du kjøper helt tomme dagbøker, tar med deg en limpistol, setter deg i parken på et teppe, og så putter du masse søppel fra en reise inn i dagboka som en sånn minnedagbok.
2: Dette hørtes kjempegøy ut.
1: Ja, hvis jeg skulle putte ting fra, ok, men jeg har vært i Hellas i sommer. Hvis jeg skulle lagt ting i min søppeldagbok fra Hellas, så hadde det vært en sånn Oso-merke fra en sånn Oso- spritflaske, ja. For det drakk vi mye av. Det hadde vært kanskje et par sånne der, jeg liker veldig godt sånn Haribo på tur, så hadde det vært sånn Haribo-papir. Det hadde vært ekstremt mange kvitteringer fra pils vi hadde drukket på byen, og det hadde sikkert vært en liten del av badedrakten min, for jeg revna en badedrakt på badetur. Så det er min søppeldagbok fra
2: sommerferien. I min søppeldagbok så hadde det hadde vært veldig lett å lage, okay. Fordi jeg var på fisketur ute i fjellet, ja. Noen dager i løpet av sommerferien. Og hvis jeg hadde hatt med en bok da, og så hadde jeg bare slått den hardt sammen,
1: så hadde det vært masse mygg og flott.
2: 300 mygg på de to sidene, som er det største minnet fra den sommeren.
1: Steipa over. Ja. Men jeg ser ikke så mye myggstikk i panna der.
2: Nei, de er jo i boka alle sammen.
1: Ja, det er sant.
2: Vi er tilbake i radioen din i morgen tidlig fra klokka 6. Veldig hyggelig å være tilbake på jobb. Altså, jeg må bare si det første dag på jobb. Det er veldig hyggelig. Håper at vi høres igjen i morgen, og ha en nydelig mandag.
1: Ha det.

0: tusen takk til God morgen, Mellen og Kjetil og produsent Niklas som var tilbake I dag. Det var hyggelig å høre på. Nå nyheter klokka din. Den ni.
1: Kapteinen på det norske handelsskipet som var involvert I båtulykken I Sverige der en kvinne I 40 år nå og datteren døde sterkt berørt av hendelsen, det sier mannens forsvarer til Aftonbladet. Kapteinen som skal være russisk med 20 års erfaring nekter straffskyld, men forsvareren sier at han syns dette en forferdelig hendelse uansett hvem som har ansvaret. Køen for å få studentbolig har aldri vært så lang som I år. 17.105 studenter venter fortsatt på bolig, og det 921 flere enn I 2025, viser tall Aftenposten har fått fra Samskipnadsrådet. De lengste køene I de største byene. I Oslo det nå over 5.500 som venter på bolig. Det fortsatt problemer med innlogging på flere offentlige tjenester, det melder Digitaliseringsdirektoratet. De undersøker problemet som oppstod I natt, og tjenestene som berørt blant annet ID-porten, Min ID og Altinn. Årsaken til problemene ikke klarlagt. Og artisten Ariana Grande skal ta en pause etter at hennes verdensturné over neste måned, det opplyser representanter for 33-åringen til People Magazine. De sier spekulasjonene om hennes helse, kroppsfokus og et massivt medietrykk gjør at Grande vil trekke seg tilbake fra offentligheten på ubestemt tid. Det var nyhetene de fikk til Marie Nyrup.
0: Og riktig god morgen på månedens første mandag, og velkommen til en ny uke I livet ditt, og en ny dag på P10 Country. Tim McGraw kommer med Just to See You Smile.

Og rigtig god morgen og velkommen til Radio Nord. Tusen takk som hører på P10 Country, setter vi stor pris på her. Mitt navn Harald Thune, blir med deg frem til 12. På det som en dag som en merkedag, fordi at på denne dagen i 1999, da fikk en av de aller beste som synger sweet country music en stjerne i The Hollywood Walk of Fame. Og det damen bak Walking After Midnight, I Fall to Pieces, She's Got You, Sweet Dreams, og Crazy. Gratulerer med dagen, Patsy Cline. Crazy.

0: Det var en gang en liten gutt som var veldig glad I å fiske krabbe. Og siden han vokste opp for å bli idrettsmann, så var jo konkurranseinstinktet allerede på plass, så han ville gjerne fiske de største krabbene, men pappaen han syntes at det tok for lang tid å lære å svømme med å sitte og fiske krabbe hele tiden. Her må noe gjøres. Vi setter over til Frank Løke.
1: Altså, jeg var så glad I fiske krabber, og jeg satt hele tiden og skulle fange de største krabbene og finne blåskjær I dem, ikke sant? Så jeg badet ikke, men så var fatteren min sånn, bare sånn, altså, nå må du svømme litt, sant? Nå må du lære deg ordentlig å svømme. Så tok han tak I meg, og så var jeg sånn, nei, ikke det. Og så tok han, jeg hadde tak I den ene armen min og ene beinet mitt, og så tok han fart på brygga, så kastet han meg uti. Og da forsvant jeg sånn 2 meter ut fra brygga, da, kastet han fra 1 meter cirka. Og det kødde jeg med han nå, fordi I det jeg treffer vannet, og den panikken jeg fikk da, og de svømmetaka jeg har da inn mot land, for å komme meg kjappast inn mot land, det den teknikken, for jeg jo sykt dårlig på å svømme på triathlon. Det er min Achilles. Det fordi de taka jeg hadde inn mot land da, det den svømmeteknikken jeg har nå også, når jeg ute og svømmer på triathloner. Så han ødela det der og da, ødela han for meg, at jeg aldri ble en god svømmer. Men jeg lærte meg å svømme, det skal du si. Fy faen, jeg kom meg fort inn til landet. Men det var ikke den beste og mest pedagogiske måten å lære på, men etter det så var jeg mye ute I vannet. Så det var learn the hard way av fatteren, altså. Men jeg lærte meg å svømme etter det.
0: Ja, det var brutalt. Men som han sier, det I hvert fall å svømme. Og dette innslaget hadde vi lånt fra moderkanalen P4, det vi klare for Parker McCollum og What Kind of Man.

0: både ser og høres ut som en engel, men likevel ikke uten diabolske trekk, må vite. Love and Theft venter med Angel Eyes.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
3: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
4: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
5: Meka.
6: 3, 2, 1!
7: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.

må bare lufte huvuden, jeg må bare dra til mamma, og så må jeg ha litt tid for meg selv og tenke noen gode tanker, så ha det så lenge, sa hun. Til Jason Aldean som lurer på hvor lenge er den der lenge i ha det så lenge? Er det veldig langt? How far does a goodbye go?

om det ikke var en sånn luksus å ha fri, og tenk om penger vokste på trær. Går an å drømme. Men det hadde vært noe. Her kommer Alan Jackson med That'll Be Alright.

0: Vi har i vente Morgan Wallen, Willie og Waylon og Shania Twain, så vi kommer til å få det fint. Men først siste nytt, klokka di ti.
1: Det hjelper ikke med strengere regler for elsparkesykler om de ikke håndheves, det mener TUI-forsker Nils Fernley. Antall alvorlige ulykker øker, og så langt i år har Oslo skadelegevakt behandlet nesten 600 skader, og det barn mellom 10 og 14 år som topper statistikken. Både politi og veivesen vil nå stramme inn på reglene.
2: Det vil sikkert ha noe effekt, men problemet er vel ikke utgangspunktet reglene, fordi veldig mange av de problemene med sparkesyklene er forårsaket av regelbrudd.
1: Wales har nå blitt det første enkeltlandet som trekker sin støtte til gjenvalg av Gianni Infantino som FIFA-president. Avisen The Guardian skriver også at flere europeiske land nå vil trekke tilbake støttebrevene de i utgangspunktet sendte til hans gjenvalg. Og Norges fotballforbund har nå samlet inn over 1 million kroner til brannofre i Krokstadelva. NFF auksjonerte bort flere ting etter VM, deriblant en drakt signert av landslagsstjernene, og bare drakten alene gikk for nesten en halv million kroner. Pengene blir nå overført til kommunen der 113 boliger gikk tapt i brannen. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.
0: Du må ikke slå deg til ro med at folk mener at det å legge lista på høyt på en og andre planer. Hilsen Gabby Barrett, denne heter Footprints.

0: Av og til kan det bli vidløftig i God morgen Mellen og Kjetil, og av og til kan det bli generasjonskløftig, og det, det ble det i dag. Følg med her nå.
1: Jeg landet en gang i Kuala Lumpur, var på flyplassen i 12,5 timer. 12,5 timer, og jeg sov i en stol på den flyplassen. Så jeg føler jo på en måte, når jeg kom hjem fra backpacking, så sa jeg at jeg også hadde vært der. Ja. At det var en del av på en måte, min reise.
2: Jeg føler jeg var riktig inspirert av den der fine klubbelyden din, at hvis du ikke har fått dunk stempel i passet, så har du på en måte ikke vært der. Du har vært i transit.
1: Ja, men unnskyld, jeg var i Hellas i sommer. Jeg fikk ikke stempel i passet. Ja, vi kan ikke ha så gammel referanse. Unnskyld, har du hørt om Schengen og sånt, eller? Jeg reiser i land etter land, uten passet, på en måte. Hva mener du?

0: Zac Brown Band venter med en ordentlig god en, en inkluderende en som heter Usain Bolt, men hallo, si meg en helt annen ting. Digger du Meghan Maroney? For da må du følge nøye med.
1: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn I Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hvem snakker du med?
4: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
3: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
5: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet. 3, 2, 1!
7: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
8: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
9: Formiddagen på P10 Country presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og vintersporten på Viaplay.

You're all in the same boat, og noen av oss er det. I bil, og kjører du bil, du? Jeg kjører en 2010-modell Toyota Avensis. Men betyr det at jeg hadde sagt nei til en lang, sort Cadillac? Åh, nei da! Justin Moore og Dierks Bentley her for å synge om å omfavne livet I en sang som heter Time is a Ticket.

0: Elvis, han kan ikke være død, han rører jo på seg. Reba McEntire og Darius Rucker venter med udødelige in the ghetto.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: Hæ? Ja, hva det, Albin?
3: Du sulten?
2: Å, du tørst?
3: Skal vi gå hit?
2: Å ja,
3: ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
4: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
5: Rødmann, gutten min, du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg, nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
6: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, det en ny bestilling?
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
8: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
10: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

Nå vet jeg akkurat hvordan det ser ut I bånd av bøta, og nå har jeg gjort mitt der. Nå skal jeg opp! Vi får Shania Twain.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
2: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
3: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
2: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
3: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
2: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
5: enklere. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Formiddagen på P10 Country presenteres som maleverktøy fra Biltema.

0: alltid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Vi skal absolutt ikke få en rosenhave, men vi skal få den fineste jeg vet. Men før det, ses det nytt fra Kadia Blitt Elve.
2: Supporterklubben til Viking anmelder politiet. Det politimannen som brukte tåregass under supporterbråket før Vikings kamp mot Start i helgen som anmeldes. Det opplyser klubbleder Roar Åkerlund til NRK. Tåregassen ble brukt for å løse opp en slåsskamp, men ifølge Åkerlund går de til anmeldelse av hensyn til vanlige folk og barnefamilier som uskyldig ble utsatt for gassen. Politiet har allerede beklaget hendelsen. Flere land kommer til å trekke sin støtte til gjenvalg av Gianni Infantino som FIFA-president. Wales ble det første enkeltlandet til å gjøre det, og nå melder flere britiske journalister at det engelske fotballforbundet også vil gjøre det. Norges fotballforbund skal møtes om saken denne uken, og vil nok gjøre det samme. Mange brukte penger i forbindelse med fotball-VM i sommer, og mange betalte festen på kredit, som har ført til rekordhøy forbruksgjeld. Den økte med 900 millioner kroner fra juni til juli. Totalt hadde vi da en samlet gjeld på 176 milliarder, som 2 milliarder mer enn juli i fjor. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
1: Ja, god formiddag på måtens første mandag. Håper du har det bra. Colin Carter, hun har det veldig bra. Synger om det i

I beg your pardon. Unnskyld meg, men har du innbilt deg at jeg har innbilt deg at dette kommer til å bli enkelt? Da må du tenke en gang til. Lynn Anderson er her med

0: Drømmejobben din, hva er det? Har du tenkt på det? Og kanskje du har drømmejobben, det hadde jo absolutt vært noe. Men Clay Walker, han er bare nesten der, og han vet hva han ønsker seg, og forteller oss om det i If I Can Make a Living.
1: Altid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
3: Hæ? Ja, hva er det, Albin?
4: Er du sulten? Nå er du tørst. Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
5: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
6: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
4: Det.
6: Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
10: destinasjoner.
9: Hei, hei, hvor kom du fra?
10: Rema 1000.
9: Rema 1000?
10: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
9: Og motsatt.
10: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
9: Ja.
10: Vi snakkes i Rema-appen.
11: Norwegian.
12: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
13: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
14: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
15: Meka.
16: Formiddagen på P10 Country presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

dette den første av fem mandager I august, det takler vi. Det mye mandag på en måned, men det kommer til å gå bra. Vi ser ikke etter en vei ut, men nå skal det handle om nettopp en vei ut, en rask vei ut av en ugrei situasjon. Her kommer Luke Holmes med Fast Car.

merker fra salen den der forventningen, fordi det et eller annet med at når du starter den låten og liksom den responsen du får ifra publikum, så det veldig kraftig, varm og god reaksjon ifra salen. Det en låt som jeg aldri blir lei av å gjøre, fordi at den betyr såpass mye for så mange. Det

0: visste du at Kip Moore, han har tenkt seg en tur til Kongeriket. Han skal spille på festival her. Og han skal selvfølgelig da også innom her og slå en prat med oss. Men før det skal han synge for deg og meg en sang som heter She's Mine.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss

0: er Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
2: Bank, bank.
3: Du I et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no.
5: Nå det kronemarked hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos bunnpris.
6: Formiddagen på P10 Country presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og vintersporten på Viaplay.

det var bedre, ja. Tjena, Twain, han er hjem. Ha med det jeg skal få lov å si. Tusen takk for følge. En fryd for meg å få lov til å lage radio for deg. Nå kommer kollega Reidar Buskenes på å ta godt imot den mannen. Min siste dag kommer fra Josh Turner og heter Your Man. Takk for nå. Vi gjørs i morgen. Ha det.

0: sykehjem i Telemark, det melder Telemarksavisa. Anundsen ble født i Siljan i Telemark i 1914. Hun fikk 6 barn og alle lever fremdeles, og den eldste 91 år gammel. Storbritannias statsminister Andy Burnham mener Gianni Infantino bør trekke seg som FIFA-president. I dag har flere land, blant dem England og Wales, uttalt at de kommer til å trekke sin støtte til gjenvalg av Infantino. Norges fotballforbund skal møtes om saken denne uken. Nyhetene de fikk du av Marie Nyru.
1: Tobias Sten skal avsløre hvilke artister han hører på, og du skal også få møte superstjernen som spilte i coverband da han var tenåring.

0: Kanskje det her dagen du tilbake igjen fra ferien og på jobb igjen. Da håper jeg du fornøyd med hva du fikk ut av ferien og at det ok å møte gamle kolleger igjen. Jeg skal følge deg frem til klokka 2 her, Eleni Wilson.
1: Ja!

0: rett og slett en udødelig klassiker, Garth Brooks og The Dance. Du møter Tobias Sten om noen få minutter. Han skal fortelle oss hva slags musikk og hvilke artister han selv liker å høre på. Og vi skal snart I gang med en ny konkurranse. Hør her.
1: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn I Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste.
2: LO Favør presenterer en visning som ble til
3: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
2: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til
4: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Man sover I sin egen seng.
6: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
7: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
6: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
7: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
8: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Hvem snakker du med?
10: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
9: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
11: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
12: Produkter lagret.
13: AJ Produkter Norge her.
12: Ja, en ny beställning.
13: Stadig nye, klar for en stor en?
12: Ja.
13: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
12: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
13: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
14: Bibliotek. Check AJ Produkter NO. Formiddagen på P10 Country presenteres som maleverktøy fra Biltema.

0: Superstjernen Keith Urban skal straks ta oss med tilbake til da han var i 10-åra. Det var da han la et ordentlig grunnlag for den karrieren han har i dag, nemlig det bare å henge seg på.
1: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfree-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa, da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: På farten I sommer. Hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
8: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
11: Hæ? Ja. Hva det, Albin?
12: Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå ut? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
13: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.

0: Hvem snakker du med?
1: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
0: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Bank, bank.
4: Er du i et ulykkelig forhold?
5: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
4: At du ikke er så viktig?
5: Da burde du bytte forhold.
4: Ja, bankforhold.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
4: Og prisvinnende kundeservice.
5: Sjekk penny.no.
3: Penny.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
8: Vi gjør ditt liv enklere.
9: Mamma?
0: Ja?
9: Kan du anbefale en bok til meg?
0: Hæ?
9: En god roman, liksom.
0: En roman?
9: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
0: Ja, ja.
10: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
11: Formiddagen på P10 Country presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Neste uke så kan du vinne billetter til Meghan Maroney-konsert. Du møter både hun og Nate Smith etter nyhetene klokka ett. Aller først, her Brantley Gilbert.

0: Randy and Tay her på P10 Country. Radney Foster byr på Just Call Me Lonesome om et par tre minutter før du møter Nate Smith. Han skal fortelle oss hva som den beste fan-tilbakemeldingen han har fått.
1: Hæ? Ja, hva det, Albin? Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå ut? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
3: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
7: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.

0: var Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Formiddagen på P10 Country presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og vintersporten på Viaplay.

0: Mange av artisterne vi spiller musikken til her på P10 Country har alltid hatt den ambisjonen om at det artist de skal bli, men slik var det ikke for Meghan Maroney, hva hun hadde en plan om å bli, får du vite om en få minutter.
1: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
4: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
6: Vi gjør ditt liv enklere.
7: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjort!

0: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
1: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
3: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Og sove i sin egen seng.
4: Det var Prinsess med Tilbake til hverdagen.
5: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
4: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
5: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.
6: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
7: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
9: Formiddagen på P10 Country presenteres av maleverktøy fra Biltema.

0: good time. Yeah, good time.
1: Alan Jackson og Good Time her på P10 Country. Mitt navn Reidar Buskenes. Takk for følge. Jeg skal avslutte med Lou Camps og Eric Church. Ha en fortsatt kjempefin mandag. Ha det!

0: God ettermiddag, og nå det meg, Guro, som er med deg videre med Chris Jansen etter en nyhetsoversikt. Klokka, den to.
1: Fra lørdag morgen så tas 500 kabinansatte I SAS ut I streik. Det klart etter at flertallet av de 500 medlemmene sa nei I urastemningen til et anbefalt forslag om ny tariffavtale melder Fellesforbundet. Medisinsk evakuering og flyvninger til og fra Longyearbyen på Svalbard unntatt streiken. Det rett og slett ikke plass til alle studentene som trenger bolig nå. I dag kom nye tall som viser at over 17 000 studenter står I studentboligkø, over 10 000 av dem I Oslo og Bergen. Det mange flere studenter enn det boliger ute til leie på det private markedet akkurat nå, sier administrerende direktør I Eiendom Norge, Henning Lauritsen.
2: I flere av storbyene så burde det vært langt flere leieboliger, fordi det så mange som trenger den.
1: En mistenkt svensk leder av en kriminell gjeng pågrepet I Spania. Mannen siktet for medvirkning til drap og drapsforsøk. Svensk politi mener mannen skal tilhøre toppen av det kriminelle Dal-nettverket og har veiledet unge mennesker til å begå alvorlig voldskriminalitet I Sverige. Nå det klart hvilke lag Viking og Bodø-Glimt kan møte I playoff-kampene til Champions League. Fjorårets seriemester I Elitserien Viking skal spille mot vinneren av Dinamo Zagreb fra Kroatien.

En mandag ettermiddag hvor mange begynner å falle på plass igjen. Så nå har i hvert fall stemningen vært litt rande her på P10-kontoret dette opp i dag, altså 3. august. Her med Guro som tilbake igjen nå fra noen gode uker ferie, og jeg må bare si at det utrolig koselig å kunne få lov til å være sammen med deg igjen og spille masse deilig musikk for deg nå de kommende timene. Jeg har altså bunkret opp, ikke bare med fregner på knea etter juli måned nå, men også med musikk både fra Joe Nichols og ikke minst Karen, som fortsatt ikke ferdig med festivallivet denne sommeren her. Spiller blant annet på Skaldyrfestivalen i Mandal nå på torsdag som kommer. Jeg prater om vår venn Tobias Steen.

0: tillegg til en deilig sommerlåt fra Front Country, så skal du få med deg det som verdens mest populære countrylåt akkurat nå. Det skjer I løpet av det kommende kvarteret, men aller først så kan du vinne med deg billetter til Megan Maroney.
1: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. Da skal vi gi bort billetter til Megan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn I Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste.
2: Hei.
3: Du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
2: Ja, du har ikke gravd ned noe som 180x200...
3: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
3: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit.
7: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
7: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Mekonomen, vær så god.
11: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
12: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
11: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
13: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør det.
9: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

I likhet med store deler av landet vårt, så har jeg altså syntes det har vært så stas med fotball-VM dette året her, og har liksom blitt overraskende koko av å sitte og se på alt på sosiale medier, av rovideoer og alt som har dukket opp der i forbindelse med fotball-gutta våre. Da. Jeg syns det har vært så utrolig gøy. Og en ting som også har vært veldig, veldig, veldig moro, det å se hvordan liksom låta til Ella Langley, altså Chosen Texas, har liksom sneket seg inn i fotball-VM. Det har jo vært videoer av Erling Braut Haaland og de andre fotballkara da, som har sittet og koset seg med denne låta her i spillebussen etter at de har spilt kamp. Og det er ingen tvil om at det er en god del Ella Langley-fans også blant fotballgutta våre, altså. Her skal du få med deg det som er den mest populære country-låta i verden akkurat nå, ligger fortsatt på toppen av den svære hitlista Billboard Hot 100. Just

0: Så ble jeg jo jaget meg gift også denne sommeren her. Taylor Swift og det med sin kjære Travis Kelce. Og det var jo også mange svære countrystjerner til stede ved bryllupet. Blant annet Miranda Lambert og Maren Morris, altså for å nevne noen. Tenkte du skulle få med deg musikk også fra hovedpersonen selv, og det om et bittelitt øyeblikk.
1: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
2: 3, 2, 1!
3: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
7: En
6: limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
8: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
6: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
9: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
11: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.

0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Man sover i sin egen seng.
2: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
3: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
2: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
3: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
5: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
7: Vi gjør ditt liv enklere.
8: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Hallo, mammas telefon?
11: Hei, Andrea, det er mormor.
10: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
11: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
10: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
12: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Hei det.
15: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
14: Nei, hæ? Det er veldig rart.
15: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
14: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
15: Har vi det?
14: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
15: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
14: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
16: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Han skulle jo egentlig komme til Norge og ha stor konsert Oslo Spektrum nå lørdag 12. september. Bailey Zimmerman, men for kort tid siden så ble altså hele konserten hans og ikke minst Europa-turnéen da, avlyst. Og Bailey Zimmerman han skriver at det på grunn av familiære årsaker da, og beklager så mye og håper på forståelse for det hele. Du skal få med deg musikk fra Bailey Zimmerman, i hvert fall på PT om et par minutter. Aller først Madrugada med Anne Brunner.

0: Vi holder altså oppdatert gjennom ettermiddagen. Her siste nytt nå. Du på BT Country, og klokka tre.
1: Sommerferien din blir fryktelig dyr hvis du ikke betaler for den i tide. Nye tall fra gjeldsregisteret viser at vi aldri før har betalt så mye på kredit som i sommer. Kredittkortgjelden økte i juli til 38,4 milliarder kroner. Og dette er kredit som enda ikke har blitt forfalt eller fått løpende renter. En mistenkt svensk leder av en kriminell gjeng pågrepet i Spania. Mannen siktet for medvirkning.

0: skal spille mot vinneren av Dynamo Zagreb fra Kroatia og Kaunas Algiris fra Litauen. Og dersom Glimt vinner mot Union Saint-Gilloas, venter enten greske Olympiakos eller Nijmegen fra Nederland. Nyhetene, Patrick Honningshaug.
1: På rett plass får jeg den beste countrymusikken, og vi byr også på billetter til Meghan Maroney. Mer om det til blant annet Clay Walker.

Når du på ditt lykkeligste? Det når du sitter alene I bilen og spiller musikk på full guffe med vinduene litt sånn halvveis sveiva ned og får lov til å synge så høyt så du bare vil uten at noen bryr seg eller hører på? Eller det kanskje noe helt, helt annet? Fortell om det inne I appen vår Lyden av Norge, så har vi altså billetter som du kan vinne til Meghan Maroney for deg og en venn. Vi skal dele ut billetter til henne hele uka som kommer. Ha på PT, så gå inn I appen vår og meld deg på. Og det trenger liksom ikke, å være de svære tingene, men de små hverdagsgledene som gjør at du har det skikkelig bra. Når du på ditt lykkeligste? Lyden av Norge altså for å vinne med deg Meghan Maroney-billetter. Ha meg Guro som med deg fortsatt, og fra snakk om en dyktig kvinne til en annen. Her Dolly Parton da.

Nå for bare et par uker siden, så skjedde det noe veldig spesielt med nettopp denne låta her til Toby Keith. Den satte nemlig en ny personlig rekord for Toby.

0: Courtesy of the Red, White and Blue, som også nå satte en ny personlig rekord for Toby Keith 2 år etter hans døde. For I midten av juli nå så dunket denne låta her nok en gang inn på Billboard Hot 100-lista, altså den største musikklista, uavhengig av sjanger. Det beste Toby Keith har ligget på der, det var hittil en 15. plass, men på grunn av 4. juli-feiringen da, at denne låta her har blitt brukt veldig mye I forbindelse med det, så dunket han altså inn på en 11. plass, som jo altså den beste plasseringen Toby Keith har hatt på den lista der noensinne. 2 år etter hans død, altså. Jeg tenkte du skulle få med deg mer musikk fra Toby Keith her ganske straks, en av hans mest kjente for rett etter dette. Petty Country.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
5: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
8: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
8: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
8: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
9: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
12: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
11: Og en uheldig parkering I dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet 1,5 kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Du glad I musikken til Zack Topp? Ja, da det litt snacks I vente til deg, for nå I slutten av august så slipper han ikke bare en, men hele to låter, og skal vi tro Carl Rett, så det nok også litt mer I gjære. Jeg lover altså album til neste år. Her skal du få med deg en av de mest kjente låtene hans, Good Times and Tan Lines.

0: Er det greit å ikke følge opp en avtale hvis du har en deal med en venn om å få en matchende tatovering? Ja, det er litt tilfeller, skjønner du, for Kane Brown og Lauren Alaina. De er jo begge svære countrystjerner, og er jo også gode venner fra før de ble kjente og gått på skole sammen. Og for en god del år siden så hadde de en låt sammen, og etter den suksessen der så lovte de hverandre at de skulle få seg matchende tatoveringer. Det er derimot kun Kane Brown som har fått denne tatoveringen, en diamant. Tatovering. Lauren Alaina har ikke fulgt opp dette her helt ennå, men sier nå i forbindelse med en ny låt som de to har sammen, at hun lover at nå skal hun endelig få seg sin diamant-tatovering hun også. Om hun kommer til å følge opp det hele? Ja, det gjenstår å se, men en ting er i hvert fall sikkert, og det er at du skal få med deg musikk fra parten med en god del tatoveringer. Kane Brown er på PT straks.
1: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram Gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja.
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
6: Mekonomen, vær så god.
7: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
8: Det er litt sånn skrapelyd da, på en måte.
7: Ja, så det er litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
4: enklere. Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Og sove i sin egen seng.
11: Det var Prinsess med Tilbake til hverdagen.
4: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
11: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
4: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
14: Joker, den gode naboen.
15: 3, 2, 1! Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
16: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
17: Hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
18: Jeg gir meg kaffe til så mange på jobben.
17: Unødvendig dyrt.
18: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
17: Oi.
19: Hvordan skal vi få kaffe da?
17: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
18: Dere må ta med selv.
19: Hæ?
6: Det.
17: Ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
19: Vi tar ikke med kaffen selv.
17: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

En god ettermiddag denne mandagen, enten du i bilen akkurat nå på vei hjem, kanskje fra den første arbeidsdagen etter ferien, eller om du en av dem som i feriemodus, koser deg med deilig sommer hjemme akkurat nå. Ha meg Guro som med deg, og det her var jo også dagen da Patsy Cline fikk sin egen stjerne på Hollywood Walk of Fame, 3. august altså tilbake i 1999. Tenkte du skulle få med deg musikk fra en kar som fylte 50 år litt tidligere i sommer. Har jeg Blake Shelton da?

0: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
1: Hei, hei, skal du sjekke inn?
0: Nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
1: Jeg skjønner.
2: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
3: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
4: Meka.
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
7: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
9: Ja.
1: Hvem blir med?
10: Jeg vil være med.
1: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
9: Nei, vi drar vel til...
11: Biltema! Wow!
12: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
13: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Mamma?
1: Ja?
10: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
10: En god roman, liksom.
1: En roman?
10: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
15: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Det noen år siden Garth Brooks sist var på arena-turné, men nå i august så skjer det altså. Blame It All On My Roots Tour starter i Indianapolis nå den 20. august, og så skal spille på flere arenaer rundt omkring i USA da, til ut i september. Tipper det kommer til å bli noen konserter, det kommer til å bli snakket om ganske så mye i ettertid også. Du skal få med deg musikk fra Garth Brooks straks her på PT, på aller første Meant to Be Now. Baby,

0: Countrymusikken den fortsetter på PT etter en rask nyhetsoversikt nå denne ettermiddagen. Klokka den 4.
1: Det svenske fotballforbundet nå blant flere land som ikke støtter gjenvalg av FIFA-president Gianni Infantino. Det svenske forbundet sier de ikke lenger har tillit til Infantinos lederskap at dette bygger på utviklingen i FIFA over lengre tid. Det vil bli konkursras og full krise i transportnæringen dersom drivstoffprisene går opp igjen. Det sier Jan-Erik Rafoss, leder av aksjonsgruppa Dieselbrølet, som i vår aksjonerte mot høye dieselpriser. En ekspert på energipriser sa i dag til P4 at literprisen igjen kan nå 30 kroner når avgiftskuttet forsvinner 1. september, og tror det kan bli nye protester. Og det lover Rafoss at det blir.
2: Vi klare, ja, så før vi bare håper de tenker det ved. Vi helt avhengige av at det blir vedvarende, det avgiftskuttet der.
1: Sommerferien din blir fryktelig dyr hvis du ikke betaler for den i tide. Nye tall fra gjeldsregisteret viser at vi aldri før har betalt så mye på kredit som i sommer. Kredittkortgjelden økte i juli til 38,4 milliarder kroner. Og dette kredit som enda ikke har blitt forfalt eller fått løpende renter. Lillestrøm må slå enten irske Shamrock Rovers eller Egnatia fra Albania for å komme seg til Europa League. Det klart etter at trekningen til playoff-kampene ble gjort i dag. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
0: Vi skal få med deg musikk fra legenden Alan Jackson straks, men aller først, Lou Combs, som nettopp feiret 6 års bryllupsdag.

Nå skal de hjem igjen for å holde sin årlige Hellbillies på heimebane-konsert. Det skjer på lørdag som kommer, altså hjemme I Ål. Du skal få med deg en av de mest kjente låtene deres, også ganske straks her på PT, men aller først en relativt nygift dame. Her Lainey Wilson da.

0: skal du straks få med deg ny musikk fra Riley Green på PT Country. Altså, Riley Green han jo en kar som bare har vokst seg større og større nå siste året. Og på fredag så slapp han også en ny låt som jeg tenkte du skulle få med deg en smakebit av ganske så straks. Det skjer etter blant annet Mumford & Sons sin fantastiske I Will Wait.
1: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste.
2: Kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
4: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Og sove I sin egen seng.
5: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
6: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
5: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
6: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
7: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Ho-ho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
9: Mekonomen, vær så god.
10: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
11: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
10: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
12: Vi gjør ditt liv enklere.
13: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
14: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
13: Unødvendig dyrt.
14: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
13: Oi.
6: Hvordan skal vi få kaffe da?
13: Ja, hvorfor skal vi få kaffe da?
14: Dere må ta med selv.
6: Hæ?
13: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
6: Vi tar ikke med kaffen selv.
13: Ja, det var jo det han sa, da.
15: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
16: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
17: Skeidars fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Skeidars augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
18: Ettermiddagen på PT Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Nå skal du få med deg helt ny musikk fra Riley Green. Riley som har blitt en stor country-yndling nå de siste årene, og som jo også har nydelige duetter med Ella Langley som Don't Mind If I Do. Den skal du få med deg straks, men aller først en liten smakebit av den nye låta som har slapp på fredag som var. Låta heter Imagine That, og hvis ikke du har hørt den enda, skal du få med deg litt på den her.

Det helt ny låt altså fra Riley Green, Imagine That, som ble sluppet på fredag, og nå skal du få med deg altså en nydelig låt fra Riley Green og Ella Langley, som nok kan gi ståpels på armen hvis du sitter I...

0: Jeg har på en måte vært på ferie med Zach Bryan nå siste uka. Det vil si Zach Bryan i form av hans merch, i hvert fall hans fanstash. For nylig så var jeg altså en uke i Hellas, og der så hadde mannen min med Zach Bryan t-skjortet godt pakket ned i baggen. Da det må sies at jeg har også Zach Bryan fan-t-skjorte hjemme selv etter at det var på konserten hans nå tidligere i år. Men den var dessverre ikke med til Hellas for min del, altså. Den ble igjen hjemme. Men du skal få med deg en av de nydelige låtene hans, som han jo har sammen med Casey Musgraves ganske straks her på BT. Og så blir det litt Old Dominion også, rett etter dette.
1: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene er jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Nystekte wienerbrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
3: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: IKEA Kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Hallo! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
8: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
9: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
8: Jaha, på tide med dagslys og bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
9: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
8: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.

0: Selv om du turist med masse fancy turutstyr, så du stort sett ikke noe særlig bedre enn en lommekjent lokalbefolkning. En av dem som har vært feriert nå i Norge i sommer, så har du en ting til felles altså med vår egen Kjetil Hugen, som du hører her i morgensendingen vår på PT Country. For i sommer nå, så var han på klatretur med samboeren sin, og de hadde liksom sikret seg godt med klatreutstyr, og tok det helt rolig på denne turen da. Helt til det dukket opp en lokal kar.
1: Så kommer en fyr alene, sånn småjoggende bak oss.
2: Hva mener du?
1: Han har ikke tau.
2: Dere er festet i tau og taulengder, og så kommer det en jogger.
1: Det er så bratt at vi må ha tau og sikringsopplegg, og han fyren kommer bare med en sånn joggevest forbi oss. Og jeg sier til han bare, du skjønner at dette dårlig gjort, ikke sant? Og han sånn, ja, men de har jo vært her før, og kjenner jo fjellet og bla bla bla, ikke sant? Så klatrer vi da videre, en taulengde til, og enda en taulengde. Og så tror du ikke samme fyren kommer bakfra en gang til?
2: Det gjorde han bare for å ta det igjen to ganger.
1: Jeg fortalte han at du har ødelagt denne turen for oss.
0: Når Kjetil på plass da på PT Country i morgen til i dit, fra klokka 6. Well, I

0: sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
6: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
7: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
12: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

dager siden Shania Twain slapp sitt nye album Little Miss Twain, hennes 7. studioalbum I rekka, hvor hun jo også har med seg legenden selv, også Tanya Tucker, også på denne låta her.

så Maya Twain, en levende legende, det må vel kunne være lov å kalle henne for det. Her skal du få med deg en av hennes mest kjente låter også på PT Country, før det blir en nyhetsoversikt ganske snart. When I first saw you, I saw love, and the first time you touched me.

0: Og da er det altså oppdatert gjennom dagen på P10. Klokka, den 5 nå. Her en kjapp nyhetsoversikt.
1: To 16 år gamle gutter og en 15 år gammel gutt i Danmark siktet for forsøk på terror, det melder Danmarks Radio. Under fengslingsmøtet i ettermiddag så kom det fram at politiet mener de tre guttene ville utføre et angrep på en skole. Angrepet ble aldri gjennomført, alle tre guttene nekter straffskyld. Det svenske fotballforbundet nå blant flere land som ikke støtter gjenvalg av FIFA-president Gianni Infantino. Det svenske forbundet sier de ikke lenger har tillit til Infantinos lederskap, at dette bygger på utviklingen i FIFA over lengre tid. Det vil bli konkursras og full krise i transportnæringen dersom drivstoffprisene går opp igjen. Det sier Jan-Erik Rafoss, leder av aksjonsgruppa Dieselbrøle, som i vår aksjonerte mot høye dieselpriser. En ekspert på energipriser sa i dag til P4 at literprisen igjen kan nå 30 kroner når avgiftskuttet forsvinner 1. september, og tror det kan bli nye protester. Og det lover Rafoss at det blir.
2: Vi klare, ja. Så før vi bare håper de tenker det ved. Vi helt avhengige av at det blir vedvarende, det avgiftskuttet der.
1: Dyreparken i Kristiansand har hatt en rekordsommer. I juli satte parken rekord for antall besøk på en måned med over en halv million besøkende, skriver Fædrelandsvennen. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
0: Her Justin Moore med Dirks Bentley til deg ganske snart, og aller først en av de mest kjente låtene til Henning Kvitnes.

0: ned på Garth Brooks etter hvert. Det jo ikke så lenge siden han annonserte at han skal ut på turné igjen, som nå starter altså I slutten av august. Blame it all on my roots. Og så har jo liksom dukket opp et par sånn datoer etter hvert også på turnélista hans. Det jo ikke den lengste turnélista hittil. Han skal da være ferdig mot midten av september, men det jo lov å håpe og tro da, hvis du Garth Brooks-fan, at han har planer om å utvide etter hvert også. Det blir spennende å se I hvert fall. Enn så lenge så full fres for Garth Brooks altså nå I slutten av august og starten av september I USA.
1: Blame it all on my roots. I showed up in boots and ruined your black tie affair.

0: Man får seg jo sine country-favoriter etter hvert som året går, si. Og en av de låtene som står høyt oppe på lista til Ellen, som du hører her I morgensendinga vår. God morgen med Ellen og Kjetil. Det den låta du skal få med deg på PT rett etter dette.
1: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Og sove I sin egen seng.
2: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
3: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
2: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
3: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
5: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
7: Vi gjør ditt liv enklere.
8: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: 3, 2, 1. Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
10: Bank, bank.
11: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
12: En gang I året?
11: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
12: Ok, Nora, I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
11: Helt enig.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
11: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
12: Se hva du går glipp av på Penny.no.
13: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Hvis jeg skulle satt opp en liste over de countrylåtene jeg har hørt liksom mest på de siste årene, så tror jeg den låta du skal få med deg nå her på PT hadde kommet i minimum topp tre. Den funker til bilkjøring, den funker til trening, den funker hvis du står og lager middag, og den funker til det du driver med akkurat nå. Her er I Have Some Help på PT Country.

0: Han var jo nettopp i Norge, Billy Ray Cyrus, og spilte Taste of Country-festivalen Hove Arendal i sommer, og nå har han også kommet med en ny musikkvideo som skuespiller kjæresten hans, Elizabeth Hurley, står bak kamera og har regi på da. Du skal få med deg en av de mest kjente låtene hans på P3 i løpet av det neste kvarteret nå. Aller først litt Cold Swindell med Drinkabye.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo ikke helt annerledes.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Og sove i sin egen seng.
4: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
5: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
4: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
5: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.
6: Bank, bank.
7: Er du i et ulykkelig forhold?
8: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
7: At du ikke er så viktig?
8: Da burde du bytte forhold.
7: Ja, bankforhold.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
7: Og prisvinnende kundeservice.
8: Sjekk penny.no.
6: Penny.
9: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
10: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.

Hun har altså så fantastisk mange nydelige tyllkjoler, Meghan Maroney, og jeg kjenner at mitt 5 år gamle jeg, altså det å kunne få lov til å bare bade i garderoben hennes, det hadde vært en stor drøm. Og nå kommer hun jo til Norge også med sin Cloud 9-turné. Har du lyst til å være på den konserten og se alle de fantastiske kjolene til Meghan Maroney, du også, og ikke minst høre musikken hennes, så har jo vi billetter som du kan vinne med deg hele neste uke på PT. Gå inn i appen vår, eller via nettsida vår, Lyden av Norge, og fortell om når du er på ditt lykkeligste, i forbindelse da med at turnéen hennes heter nettopp Cloud 9 Tour. Altså, man er på Cloud 9, man er på sitt lykkeligste jeg, og når er du det? Lyden av Norge, for å melde deg på, så er det kanskje du som vinner billetter for deg og en venn her på PT neste uke, altså. Her er meg Guro som er med deg, nå med Maxim.

0: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
2: liv enklere. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
3: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Du har en god ettermiddag, enten du driver og lager deg middag akkurat nå, eller sitter I bilen ute og kjører. Guro Trintru heter jeg, snart får du en kjapp nyhetsoversikt, og sånn, når klokka slår 6. Og akkurat nå så det nok noen toner du kanskje drar kjensel på, hvis du kjenner til Brown Eyed Girl-låta. Her Ronny Dan på P3.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: To personer fraktet til sykehus etter en utforkjøring på E6 ved Nordlandsporten, det opplyser politiet. De på stedet sammen med både ambulanse og brannvesen. Problemene med offentlige dataløsninger i dag skyldes dataangrep, det melder NRK. Det snakk om et DDoS-angrep. Det betyr at systemene overbelastes med trafikk slik at de til slutt krasjer. Skatteetaten, NAV og helsevesenet bare noen av virksomhetene som har hatt innloggingsproblemer. Problemene de oppstod ved ett-tiden i natt. Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania, det mener FRP-leder Sylvi Listhaug, melder NRK. Rundt 60 000 migranter krysset forrige uke grensen til den spanske halvøyen Ceuta. Spania en del av den ytre grensekontrollen i Schengen-området, som også Norge en del av. Listhaug sier Spania har ført en naiv innvandringspolitikk i over 10 år. Partene i den mulige SAS-streiken skal møtes hos riksmekleren på torsdag, det opplyser Fellesforbundet. I dag kom nyheten om at de kabinansatte i SAS varslet streik fra og med lørdag morgen. Flertallet av medlemmene sa nei i uravstemningen til et anbefalt forslag om ny tariffavtale. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Moroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste.
1: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arna, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra Stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller cirka 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
6: Nå blir det godt å komme hjem igjen Starte på nytt etter ferien Og sove I sin egen seng
7: Det var prinsess med tilbake til hverdagen.
8: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
7: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
8: Da passer det jo fint at akkurat nå 40% på håndklær hos prinsess.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
4: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
5: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
4: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
5: Jeg skjønner.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
4: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: En man I 50-årene pågrepet etter at en man I 30-årene ble funnet livløs I Bremanger på søndag. Han siktet for å hensatt avdøde I hjelpeløs tilstand. Det var natt til søndag en man ble funnet livløs på nedsiden av en 10 meter høy fjellskrent. Et barn bekreftet omkommet nå I ettermiddag etter å ha blitt påkjørt I Ås I Akershus. To luftambulanser ble sendt til stede og det pågikk livreddende førstehjelp. Det melder politiet som nå arbeider med avhør på stedet. Politiet sier til VG at barnet skal ha vært på en sykkel da ulykken skjedde. Foreldrene varslet og blir ivaretatt av kommunalt kriseteam. Og en person fløyet til sykehus etter en ulykke på E6 I Ål, det opplyser politiet. Det snakk om en motorsyklist som kjørt av veien. Politiet arbeider på stedet med å finne årsaken til ulykken. Problemene med offentlige dataløsninger I dag skyldes dataangrep, det melder NRK. Det snakk om et DDoS-angrep. Det betyr at systemene overbelastes med trafikk slik at de til slutt krasjer. Skatteetaten, NAV og helsevesenet bare noen av virksomhetene som har hatt innloggingsproblemer. Problemene de oppstod ved ett-tiden I natt. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
2: Hey, what's up everyone? It's Thomas Rhett.
3: Hey guys, Gabby Barrett here.
4: Hey, this is Jameson Rogers.
5: Hey, this is Carrie Underwood.
6: Hey y'all, this is Garth Brooks.

0: 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no. Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
3: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
4: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpi Boom, byggmakker.

0: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra Stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag... Kom ikke pappan hjem?
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
7: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
8: Ja.
7: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
8: Ja, ja.
7: Men hvordan får du det til?
8: Biltema.
7: Biltema?
8: Ja.
9: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Barnet som I ettermiddag døde I Ås I Akershus ble påkjørt på vei hjem fra SFO. Dette en dypt tragisk hendelse som berører hele lokalsamfunnet. Våre tanker går til barnets familie og alle som rammet. Det sier ordfører I Ås, Bengt Nøst Klemmensen, til TV 2. Foreldrene til barnet ivaretas nå av kriseteamet I kommunen. Også andre berørte vil få nødvendig støtte, sier ordføreren. Det har vært en fallskjermulykke på Voss, det melder politiet. Fallskjermhopperen skal ha landet på en tank og så falt ned fra denne. Personen våken og blir nå undersøkt av ambulansepersonell. En mann I 50-årene pågrepet etter at en mann I 30-årene ble funnet livløs I Bremanger på søndag. Han siktet for å hensatt avdøde I hjelpeløs tilstand. Det var natt til søndag en mann ble funnet livløs på nedsiden av en 10 meter høy fjellskrent. Og I sportens verden har det skjedd noe historisk. Sigrid Ytterhus Haugseth har I ettermiddag tatt den første norske etappeseieren I kvinnes Tour de France. 27-åringen har dermed sikret seg den gule ledertrøyen I sykkelrittet. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
2: Hey, I'm Miranda Lambert.
3: Hey, what's going on everybody? It's Chris Jansen.

0: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Moroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på lydenavnorge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste.
1: Kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
6: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
7: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
6: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
7: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
6: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
7: Ja, men du sa jo at...
8: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
6: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
7: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
9: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 29,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
1: liv enklere. IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det er bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpi boom, byggmakker.

Du merker fra salen den der forventningen, fordi det et eller annet med at når du starter den låten og liksom den responsen du får ifra publikum, så det en veldig kraftig, varm og god reaksjon ifra salen. Det en låt som jeg aldri blir lei av å gjøre, fordi at den betyr såpass mye for så mange.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En
2: limerick. Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Vi kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
5: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
6: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
8: Greit.
9: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappan hjem.
8: Hvor var han da?
9: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
12: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
11: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
13: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Brannvesenet har kontroll på brannen i en flermannsbolig i Tønsberg. Politiet mottok i kveld flere nødtelefoner om flammene. Alle beboerne skal være ute av bygningen, og politiet snakker med vitner på stedet. Barnet som i ettermiddag døde i Ås i Akershus ble påkjørt på vei hjem fra SFO. Dette er en dypt tragisk hendelse som berører hele lokalsamfunnet. Våre tanker går til barnets familie og alle som er rammet. Det sier ordfører i Ås, Bengt Nøst-Klemmensen, til TV2. Foreldrene til barnet ivaretas nå av kriseteamet i kommunen. Også andre berørte vil få nødvendig støtte, sier ordføreren. Det har vært en fallskjermulykke på Voss, det melder politiet. Fallskjermhopperen skal ha landet på en tank og så falt ned fra denne. Personen er våken og blir nå undersøkt av ambulansepersonell. Ukrainas president Volodymyr Zelensky ønsker hardere press på Russland. Han tror det kan tvinge Russland til å inngå fred i høst, det melder NTB. Presidenten mener droner med lang rekkevidde, internasjonale sanksjoner og diplomatisk press må virke sammen for å, sitat, ikke gi Russland noe annet alternativ enn fred. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
2: Hey, it's Maren Morris.
3: Hi, this is Rascal Flatts.
4: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
5: Hey, it's Kelsey Ballerini.
6: I'm Chris Stapleton.

0: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
1: Med fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: IKEA kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
1: liv enklere. Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
2: Hei, sånn.
1: Hei, hei, hvor kom du fra?
2: Rema 1000.
1: Rema 1000?
2: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
1: Og motsatt.
2: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
1: Ja.
2: Vi snakkes i Rema-appen. Norwegian.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Ba bom bi bom, byggmakker.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 29,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Politiet og hovedredningssentralen har i kveld satt i gang en redningsaksjon i Øvre Eiker i Buskerud. Det er også andre som deltar i søket. De leter etter en savnet mann i starten av 40-årene. Han beskrives som å ha en litt luntende gange og er ikke komfortabel med andre mennesker. Brannvesenet er nå ferdig med å slukke brann i Tønsberg. Det var ved 8-tiden i kveld at det begynte å brenne i en flermannsbolig. Alle beboerne kom seg raskt ut, og brannvesenet fikk kontroll på brann etter kort tid. Stedet er nå sperret av, og det vil bli opprettet sak, melder politiet. Donald Trumps fredsråd sier at en israelsk tilbaketrekning fra Gaza kun vil skje etter en fullstendig avvæpning av Hamas. Uttalelsen kom i etterkant av et møte med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, melder NRK. Ukrainas president Volodymyr Zelensky ønsker hardere press på Russland. Han tror det kan tvinge Russland til å inngå fred i høst, det melder NTB. Presidenten mener droner med lang rekkevidde, internasjonale sanksjoner og diplomatisk press må virke sammen for å, sitat, ikke gi Russland noe annet alternativ enn fred. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
2: Hey, what's happening, guys?

0: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Moroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
2: enklere. IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.

0: Ho-ho-ho! Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
2: liv enklere. Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
3: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
2: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
3: Jeg skjønner.

0: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: 3, 2, 1! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Brannvesenet fant stjerneskudd og fyrstikker i en tuja-hekk. Ved 8-tiden i kveld rykket brannvesenet ut til en brann i en hage på Lundemoen i Lillesand. Det var en 10 meter lang hekk som brant, opplyser politiet. Når brannvesenet var ferdig å slukke brann, fant de stjerneskuddene. Dette stemmer også med meldinger politiet fikk om at folk hadde sett stjerneskudd i området. Nå advarer de folk mot all bruk av åpne flammer, da det er veldig tørt for tiden. Det letes nå etter en person som ikke kom frem til avtalt tid tidligere i dag. Redningsaksjonen er satt i gang i Børgefjell i Grane kommune, det opplyser politiet. Frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder er med i søket. Det er også redningshelikopter fra Bodø. I Øvre Eiker i Buskerud har politi og hovedredningssentral også satt i gang en redningsaksjon. De leter etter en savnet mann i starten av 40-årene. Han beskrives som å ha en litt luntende gange og er ikke komfortabel med andre mennesker. Halvparten av USAs delstater saksøker Trump-administrasjonen. 25 delstater mener president Donald Trump gikk utover sine fullmakter da han innførte omfattende toll på varer fra 60 av USAs handelspartnere. Det Hvite Hus de har så langt ikke kommentert søksmålet. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: IKEA kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Nå er matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang. Eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Da bump I bom, byggmakker.

0: nær. Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
1: enklere. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Da bump i boom, byggmakker.
2: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Personen som ble meldt savnet i Børgefjell i Grane kommune er nå funnet. Vedkommende hadde søkt ly for været, og turen tok dermed lengre tid enn planlagt. Turgåeren ble funnet av helikopteret som deltok i søket. Det er ikke meldt om noen skader, og søket avsluttes nå, sier politiet. En Foxtrot-leder skal være dømt til livstid i Irak, det opplyser SVT. Ali Shehab skal ha blitt dømt til livstid i fengsel av en domstol i Bagdad. Han ses på som en ledende person i det svenske kriminelle nettverket og ble pågrepet i Irak i desember. Brannvesenet fant stjerneskudd og fyrstykker i en tuja-hekk. Ved 8-tiden i kveld rykket brannvesenet ut til en brann i en hage på Lundemoen i Lillesand. Det var en 10 meter lang hekk som brant, opplyser politiet. Når brannvesenet var ferdig å slukke brann, fant de stjerneskuddene. Dette stemmer også med meldinger politiet fikk om at folk hadde sett stjerneskudd i området. Nå advarer de folk mot all bruk av åpne flammer, da det er veldig tørt for tiden. Halvparten av USAs delstater saksøker Trump-administrasjonen. 25 delstater mener president Donald Trump gikk utover sine fullmakter da han innførte omfattende toll på varer fra 60 av USAs handelspartnere. Det Hvite Hus de har så langt ikke kommentert søksmålet. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.

til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.

0: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Moroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste.
1: IKEA Kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye.

0: Blatt, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.

0: Nekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
1: enklere. Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90. Nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123. Nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.